0: de Palmas avec nous sur ICI Pays Basque. J'en rêve encore. Il est 12h59. Merci d'être avec nous. On va parler de pelote dans un instant dans le Mag Basque et Mengo Magastina. Ce week-end, demain et dimanche, vous avez rendez-vous à Béguios pour le challenge de pelote à main nue organisé par Eshku Seshku avec le soutien d'Eshku Pilota. Les demi-finales se joueront demain soir et la finale, précédée d'un lever de rideau, dimanche après-midi. Nous aurons donc un invité pour parler de ce challenge Eshku Seshku de Béguios. Matine Eyerabide est avec nous dans un instant sur ICI Pays Basque. Merci d'être avec nous.
1: ICI, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. ICI Pays Basque.
0: Bienvenue à tous, très bonne journée, il est 13h.
1: Ici Ouskaleri
2: et Mengo Magasina.
1: Chichi Lifoua.
0: Agur agur eta ongi etorri gure hemengo magazinuntarat uda bukaera untan pilota itzordu edera behauzen izanen duzue esku zesku lehiak eta bihar eta igandean jokatuko da urte zurte pilota itzordu klasikoa bilakatu den hori aipatzeko gurekin zaitugu Matin Eyerabide, egunon Matin.
3: Egunon Xixiri, da intzureko ziak.
0: Bo, errazu pilota behauz zen zertan den zurekin ikusiko dugu eta behauzeko esku-zesku lehiaketan nor hariko den eta ze pasatuko den egun hauetan hori dena espikatuko diguzu. Hemengo magazinan bestalde ikusiko dugu Komet sarearen lagunak elkarteak urteko topaketa laizte gantolatuko duela Angelun eta Larresoron. Izanen dira estropadak ere asteburuntan Tonibane Loitzunen eta Bihotzkolpean Dona Martin Irin Zabaltza etxaldean larun batuntan pintxo eta kontzertuak izanen ditutzue. Matin Eyerabide gurekin zira eta eskertzen zaitut behauzen bai itzordua emaiten diguzue esku-zesku lehiaketarako bihar finalerdiak eta igande arratsaldean finala jokatuko da eta parada ona guretzat bai behauzeko herria eta esku-zesku pilota kluba aipatzeko. Errazu Matin, esku-zesku behauzen elkarte importanta da?
3: Bai, elkarte hori, bon, behar dut, aipatu, bon, ez dira, ez da nombre handia, ez dira dutzena bat dira, bulegoan, baina pilota maite dute, eta behatzen dute, partikulazki, bon, eskurska mundu hortan, bon, nik laguntzen ditut, inala eskurskako lehiak eta horre montatzeko, baina badakite, partikulazki ez den dut, badakite errezebitzen. Errezebitzen dute hemen biztanda nahi dute, pilotaria dinditen, dudarik gabe, eta gio pilota zaleak ondotik, eta nahi dute izan bat, memento goxo bat partikatu, elkarte horrek bazakite errezebitzen. Eta badi, langilea dira, eta bon, egiten dute gisa hartat jendia egonda dira.
0: Bai. Ba hori da, eta biztanda, hor, egun hauetan esku-zesku eskuskako lehiak eta hori izanen dugu behauzen bihar eta igandean, baina esku-zesku elkartea urte osoan, ari da lanian Matin, hor, sartzea izanen dugu, ze proposatzen dute horiek urtean zehar?
3: Bon, horiek esku egiten dute, partikulazki bostilaite pasa irauten du egiten dute lehiak eta bat palantxan, hasten dira urte hatxagean eta finitzen dute ekaina erditzutan. Eta biltzen da eunta berroi bat ekipa. Eta zinez, memento goxua, emaiten du beti elkarteari beti zer okupazione bat eta denak lanian nahi dira. Hatxe maiten duzte, biztan dena, duie eta horiek behar dira, baina izigarri plazera hondiekin jendia jarraitzen da, izan dain pilotariak, ala izan dain okopatzale hori edena.
0: Nahi, eta lehiak eta horiek bat dira.
3: Gero biztan da, ez dute bakarik palantxa, hartu dute, amodio hartu dute, eta odorian zertu zakote lehiak eta eskurskako lehiak eta hori. Importantzia hondia hartu du biztan da, behautzen, guai, hamakarren urtean egin dugu ospatu, eta biztan da, plazera hondi batekin, Hinokta arribatzia biztan da, baina bon, pilotariak ezagititugu biztan dena hasi gira pilotari txipieken, eta irutzen zata guai memento honetan goi maileko horiek hor ditugun, eta guetako razek handi bat.
0: Bai, eta biztan da, gazteria ere bada behau zen esku-zesku pilota elkarte horrekin, eskola, pilota eskola ere bada baduzue pilota plaza edera, baduzue esku-zesku trinketa hori, ordean, ara, biharko pilotariak prestatu behar dira, formatzen dira ere bai?
3: Bon, ez dut uste, eskuska, bon, ez dute, bon, eskolarik ez da, eskuskaren gainean, baina, bon,

0: joko bat.
1: Bai, bai, pilota da gure ohituretan eta egia da pilota plaza delaik. Ba, denbora pasa ere, pilota bat hartu lagunen artean mementu gozoa pasa daiteke. Eskuz esku trinketa ere bada behau zen, berriki berritua izan dena, hori ere tresna edera matina.
0: Bai, biztanda, hemen betianik izan dira ofizialiak, eta bon, emandakote berriz freskaldi bat, eta biztandena plaza gondi batekin, untsa bestitia da, untsa apaindia da, eta bon, hori goxo da denendako.
1: Bai, bai. Eta bejustuki, bete beharko da, eta beteko da seguraski behauzeko eskuz-esku trinketa hori egun hauetan, Matin Eierabide gurekin zara, eskuz-esku lehiaketa bihar behauzen hasiko zaigu, nola pasatuko den, ze pilotari gomitatzen duzuen eranen diguzu, eta lehenik musika piskat entzun dezagun emengo magazinan, gazte bat, Julie Rouen deitzen da, eta begien indarra entzuten dugu.

0: Éclore discothèque, kantu polit-polita begien indara Julie Rouaudekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta bai, Matien, erabide gurekin zira, zurekin pilotaz mintzatzen gera, eskuz esku lehiak eta behau zen bihar eta igandean jokatuko da. Amargarren edizioa izanen dugu, Matien, demora fite pasatzen da. Errandezakegu orain behau zeko lehiak eta hori, bapiskat klasiko bat bilakatu dela pilotaren eta eskuzkako zirkuitoan, zer diozuzuka?
3: Bai, biztan da, hori lekean ezagia izan da eskopilotari esker, eta bon, ni hau eskopilota neiz, eta azakit eskopilotak zein dar egin duen izan daen eskoa.

0: Herrian eta Urruntxagore, esko pilota badu, biztan da, beti pilota mundu horretan bere lekia, eta uste dut kontseilu horiek eta behar ditugun jarraiki.
1: Bai, eta ordean, orain ezaguna da, behauzeko itzordua, eta ba, urte guziz, ara, biztan da, afitxa ederena osatu nahi duzue, sorpresa sortu, biperra eman, amargarren edizio hori, nola prestatu duzue behauzena?
0: Bon, biztanda nahi giroen piskat goi maileko horiek piskat hunki eta bon, dudari gabe eta ezten dut nahi gintuen agazi Dela Fuente hori gazte bata, ono amater mundu horretan da eta biztandena denek ezagutzen duguna hori nahi nien ezagi Luis Sánchezekin eta bon, malu oski ez da bat abat ukandute bon, Luis Sánchezek badu deitzen duguna talonda xil uste dut eskuaraz egiten egiten den agi lezen orpua, astalean badugu zerbait eta Nein. Nahi du eta egandu garbiki bon estela Arsenalko dutzena bat egunez eta bon hori edena behar dira onartu eta ordainduak atxeman ditutu nahi du tale ordaindu apepes behar dira eakutsi parrean ez duzten nahi ale eta konte naiz ekir espinalek badu saioa biztan dena, Luis Sánchezekin hartzeko, eta txapelduna handi bata, eta bon, hori ezagir dut amator mailian den batekin ono, arrai murio, eta parrean ukanen duzte, horiek ez da kambiameniko, Pierre Etxeberri, hori ere haintzeneko benetan den pilotari handi bat, eta gibelean ukanen du, Matio Lazkano, hori ere Urruñaga, eta bon, badut atxikimendu bat, partikulazki Urruñako asko jende ezagutzen dut, eta nahi dut biztan dena horiek deneri plazeregit.
1: Bai, orduan, hori izanen da bihar arratsaldeko seiak terdietan, lehen final erdia, Iker Espinal, bai. Arai Murillo, Pierre Etxeberri eta Mathieu Lazkanoren kontra, eta bigarren final erdia ondutik jokatuko da, zazpiak erdiak sortiak aldean, norariko da, beraz, Matin?
0: Bon, hor, bigarren partidan, errandu zen bezala, bon, horariko da, Eneko Maiz, eta Peio Gixandut, eskualde batetik, eta gio, beste eskualdean, beti horre badut, ez da badabat izan da, ekizia guzta, badu espaldan argingura bat, eta errandata berak nahi zuela okorrekin, eta bon, baduela ono amak bat dozenat egun, amak bat, amak bat egunen geldik egoitia, eta bon, penatia zen, baina bon, hori ordaindu dut egiteko pare bat parezkatzeko inala ongi. Angeru Dela Fuente hori ezagia ginuen biztan dena lehen partidan, eta bon, hori badu usaila bat horrek gibelean ukanen du laguna Inago Garte.
1: Nahi.
0: Uste dut garazin aizan dira elgarrikin, eta deia astelen batzuz, eta bon, uste dut horrek helduen egunetan bere leke ukanen duen. Dela Fuente horrek.
1: Uhum, eta egia da, Dela Fuente, Murillo, oiek dira, gerota gehiago ikusten ditugun pilotariak ere, freskotasuna ekartzen diote lehiaketari, Matin?
0: Bai, horiek emeiten du biztan dena zu bat, eta nahi dute biztan dena aseri xartzen maitek, eta hemengoeke eakutsi hon horgituk, eta nahi dia bale, horiek bertiteu, jokatu horiek eta inala ongi ariz, eta horda ikusten etkinketen barnean ze balio duten.
1: Bai, bai. Orduan, bi final erdiak bihar arratxean eskuz-esku trinketean behauzen jokatuko dira, arratxaldeko seiak terdietatik goiti, eta partidetatik landa diendea egoten da pixkat trinketean, bada, zutakit, trago bat hartzeko parada, edo kalakan komentarioetan egoteko parada, Matin?
0: Bai, biztan da, badute usaila bat, usailan aldutin horiek, ezagutzen dute hemen, oazten aipatu dutana eskudesku elkarteak badakite errezebitzen eta ondotik biztan da bada eateko eta jateko manera. Ezten dutan bezala biztan da, erteko modian itxan bezen merke janen dute eta memento baten partikatzeko da, mementoko xo bat elgarrikin pasatzeko.
1: Bon, untsa da eta segur pilota zalek memento horiek presiatzen dituztela, bi partida horiek ikusita, ba pixkat komentatu, zer gertatu den, nola aritu diren, nik maite dut hori, hura, eta trago bat hartu, kantatu ere behar ba, dena den behauzeko esku-zesku lehiak eta bihar bai hasiko da finalerdiekin seiakta erdietatik goiti. Finala igandean jokatuko da, Matine Jerabide gure gomitazara eta kantu errikoia entzun dezagun bi artista handiekin, Andi Edualde eta Niko Etxart, denek ezagutzen dugun kantua, ea bihar gauean behauzen hori ere kantatzen duten, epera.

0: Travail, Kantu Edera Epera, Sibilotik, etorri zaukun, Kantua, Niko Etxart, eta handie du alderekin, mil esker gurekin egonik, emengo magazinan. Esku, pilota, lehiak eta bai behauzeko trinketean bihar hasiko zaigu eta amargarren edizua izanen dugu. Matin Eierabide gurekin zira eta ekipak presentatu dizkiguzu. Bihar final erdietan, lehenik seiak ta erdietan Iker Espinal eta Arai Murio, hariko dira Pierre Etxeberri eta Mathieu Lazkanoren kontra. Bigarren final erdian, bihar gauean Eneko Maiz eta Peio Gishandut, hariko dira Aingeru de la Fuente eta Inar Ugarteren kontra. Orduan bihar ikusiko nork irabaziko duen txartela finalerako. Igandean finala eguna izanen da eta eguna aipatzen dut partidak arratsaldean balin badira ere esku elkartearen zat, ba eguna goizetik hasiko da, Matin?
1: Bon, ez da goizetik hasiko, baina bon, biztanda Pepa zeniak eta badira antolatzeko behar den bezala, baina egiten dugu, egurdi inguru hortan, egurdi eta ikarat, egiten dugu apairu bat, badugu gela bat izigarri pulita, eta bon, han gira elgarreta atzen, izain da ofzialatzetan, eta bon, jande egurditan, dudari gabe, hor eskudezku elkarteak, eta muntatzen du, apairu bat egiten dugu, biltzen gira nombre pulita, hor ditugu eskertzen laguntzaileak denak, nor den lanienari eta nor gituen laguntzen partikulazki pilotari hori edenak. Eta laguntzaile hori behartitu eskertu, memento bata biztan da, gauza horien agerazteko horien dirua nola ze moduetan partikatia den. Partikulazki horiek denek zer handi bat eakusten da konfiantzaren segitzeko.
0: Nahi. Ondan hori da eguerditan, ba, esku pilota eta laguntzaile guziekin. Eta igande arratsaldean, orduan finala jokatuko da, baina gazteeri ere lekoa emaiten diezue behauzeko esku trinketuntan, gazteria baita ere bai, biharko geroa. Eta haintzin partida polita proposatuko duzue, nor gomitatzen duzue, igande arratsaldeko lauak terditan izanen da hori, Matin, nor ikusiko dugu?
1: Bon, hor, uste dut, ez den kambiamenek izanen, bon, hor, hautatu dut, gazte bat, Matin Etxeberri, emezi urte ditu, eta gaztia, eta erakusten du, pilotaren segida, hortan kondatzenako dela, eta horrekin ezari dut, aseri sahar bat, lekuko pilotari bat, denek ezagutzen dutena, Floria Mendiburu, lekukoa da, eta normal da hori ederretxe meiten dut, hemengo batzurire behar dugula pentsatu, badelain manera egiteko lekuko pilotari batzuekin.
0: Bai.
1: Ukanen duzte, parrean, bigazte, guai, horieke heldu dina pedigoiti, salbat ibarola, horieke eakusten du gazte utxada, horieke metzi hori urte ditu, eta horiekin gibelean, Oian González, horieke eakusten dute, astelenetan partikulazki eakusten dute, ze mailuten deia, memento honetan. Eta uste dut partida interesgarri baten mentura badugu.
0: Nahi, hori da.
1: Ondotik izanen da, erramezela finala handia.
0: Bai, justuki, gazteak trinketetan ikusten dira, pilotari gazteak badira. Zu, Matin, ibiltzen zira, urtean zehar pilota partida hainitz ikustera joaten zira. Gazteak badira eta beharrik gure pilotarako, geroa segurtatu behar baita.
1: Bai, biztan da, bon, behar dugu pilota hori segitu eta partikulazki gazteak lagundu. Ez dute denek begi berez ikusten, baina gu badugu xantza bat esko pilotan garaziko trinketoren ukaitia, eta bon, hor, astelen guzi zerteko maneran badira bi partida, eta haintzinean agazten ditugu beti gazteak eakusteko zeinetan diren eta goiteko manera badutela.
0: Dai.
1: Eta hori platze gondi bata gazten agazteko eta publikoare biztanda pilotazaleak maite dute gazte horien ikustia.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta justuki, behara, gazteak izanen dira, lehiaketa untan, esku-zesku lehiaketa behauzen jokatuko da, margarren edizioa izanen dugu, erran bezala bihar finalerdiak, seiak eta erdietan Iker Espinal, Arai Murio, Pierre Etxeberri eta Mathieu Lascarenren kontra, eta ondotik Eneko Maiz eta Peio Gixandut Aingeru de la Fuente eta Inar Ugarteren kontra, eta igandean hainzin partidan, lauak ta erdietan Mathieu Etxeberri eta Florian Mendiburu, Xalbat Ibarrola eta Oian Gonzalezen kontra, eta igandea txaliko seietan, finala nagusia izanen dugu. Baitzordu polita dugu, hor beraz behauzen, amargarren edizio hori, Mathieu, eta bon, jendeak etoriko dira segur, behar ba pilota zaleeri gomitatzen, gomita lusatzen diegu berriz.
1: Bai, bazakit ukandut bazteretik intzuten dut, tenike bon, direngitu dudarik gabe behauzerat, eta bazakit maite dutela behin aldi bat hemen etorri denak berriz emila du etortzeko, eta bestalde beste adiskide batzuk ikartzen ditu beti pilotako mundua da beti.
0: Bai, ba, ba, bai. Eta, hola, agian luzaz, hori eranen dugu. Bon, mugitzen da behar zen, eta lehiak eta edera, esku-zesku elkarteak antolatzen du eskupilotaren laguntzarekin. Matinei erabidezu, han izanen zaitugu, bihar eta igandean. Mileskar, gurekin egonik emengo magazinan, Matin, eta ongi pasa behar zen.
1: Esker mila, Sisili, eta gorantzi intzule guziek, eta dinda dira jendia nombre ondian. Mila esker zuri, Sisili.
0: Mila esker, fitartea, adio, Matina.
1: Bai, adio.

0: Laku bat horruka hori genuen aurtengo erri urratx kantua, orduan duela guti genuen erri urratx, baina heldu den urtean erri urratx maiatzaren bederatzean, beti maiatzeko bigarren igandean ospatzen da, ara, jadanik presgira.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta historia aipatuko dugu, edo aipatzeko, edo bekiz hautzeko parada izanen duzue. Irailaren amaretik amairura, komet xarearen lagunak elkarteak, oroimen egunak angelun eta larrisoron antolatuko ditu. Bigarren mundu gerla denboran, komet xareak, egazkin piloto aliatuak eta xareetako pertsona batzu. Belgikatik Euskal Herrira eta Euskal Herritik Inglaterrara pasarazten zituen laguntzaile eta gidariek arrisko handiak hartzen zituzten. Eta la urtez, sortirun bat diende mugaren bestaldera helarazi zituzten, kostaldetik eta bidasuetik lehenik, eta ondotik bigarren bide bat idekizuten larresoro eta espeletatik. Larrogoi urte pasatu badira ere, komet xarearen lagunak elkarteak urte guziz egazkilariak eta gidarien familiak elkartzen ditu, eta hori lau egunez. Horrela, irailaren amarrean, elduden hasteko du fite izanen den ostegun batez, Angeluko Herriko Etxean arratsaldeko seietan, komet xarearen emaztei buruz eta larresoron geldigunea zen Mandoseneko bordari buruzko mintzaldiak proposatuko dira. Bestalde irailaren amaikan, arratsaldeko seietan, beti Angelun, Lamot plazan, urtero bezala komet xareari omenaldi ekitaldi ofiziala eginen dute. Angelu biziki leku importantea zen komet xarearen gune zentrala baitzen, arduradunak bertan bizi baitziren. Irailaren amabian, komet xarearen lagunak larresoroko arrizko zubian elkartuko dira. Lehenik goizan ibilaldia izanen da, ondotik Mandoseneko bordari buruz historiaz mintzaldi bat eta eguerditik goitizi kiroa bai arrizko zubian larresoron. Eta irailaren amairuan, kometxarearen gidariek hartzen zuten bidean ibilaldia proposatuko dute espeleta basaburuko frontoitik ileporat eta baskaria lezateko bordan. Orduan, historia hori obeke ezagutu nahi baduzue, interesatuak bazarete xetasunak edo izen emaiteko interneten baduzue kometpeibask.blogspot.com gunea eta xetasunak emailez ere galdegin ditzakezue lesamidurezokomet@gmail.com elbiderat idatziz.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan sinema alduden izanen duzue perkainen aritik laister ikusteko parada estropadak ere bai duni banelo itzunen konzertuak etxalde batetan duna martirin eta orain rock munduan aritu zen artista bat entzuten dugu akela retaldean kantari zen Patrice Dumoura dugu orain Nat eta Watson bikotean ari da edu bakarka Patrice Dumoura Watson larumatuntan aurtiko portuko bestan ariko da arratsalde bukaeran guk entzuten dugu Amadu kantuarekin.

Doinu berriak bai Neomak taldearekin kontu zaharrak doinu berriak eta Neomak ikusteko parada hori berri ona da zuentzat. Neomak Urruñako bestetan gomitatua da. Urruñan beraz irailaren bostean gaualdi edera izanen da Matraka, Neomak eta DJ Dolirekin. Eta Urruñatik urbil Lapurdiko kostaldean arraunlariak baditugu lat taldekoak lat Lapurdiko arraun taldea dugu eta ekipa horrek Euskal Herriko txapelketako bigarren mailan parte hartzen du KAE bat ligan eta joan den igandean liga hori bukatu zen lat amargarren postuan beraz izan da eta horren ondorioz aste buruntan bi egunez playoffak jokatuko ditu KAE bat liga hortan mantentzeko bi itzordu arraunlariekin arraunlarien zat aste buruntan balenik larumatean playoff horien lehen eguna jokatuko da Doni Banelo itzuneko badian arratsaleko seietan orduan lat Lapurdiko arrantaldea eta beste traineru batzu badian ikusiko ditutzue eta igandean agorilaren ugeita amarrean playoffen bigarren eguna Kantabrian, Kamargo errian izanen dute eguerditan eta lat Lapurdiko arrantaldeko mutilek sustengoa galde iten dute beharko baitute, numra hondian guaitatzen zaituztete, asteburu hontan, bereziki larumatean etxan, Doni Banelo itzunen erran bezala, arratsaldeko seietan estropada hoiek izanen dira Doni Banelo itzuneko badian.

0: zen.
1: Eta maskak taldea oroitzapenik gabe. Maskak ari da Euskal Herriko itzulia eiten eta bihar gauean maskak getarin izanen duzue. Getariako pestak bihar hasiko dira. Gaualdi potxoloa antolatzen dute getarin. Maskak puntiukakots straitin eta modus operandi taldeekin. Eta larumatean bestak beste xabaltzere getariako pestetan izanen duzue. Eta bihotzkolpean proposatzen dizuet larun batuntan Dona Martirira joatea Zabalza etxaldera. Etxalde hau 2014-etik laborantza ekologikoan ari da. Manes burubeltzak dituzte eta bai gasna eta jaurtak ere ekoizten ditu. Larun batean Zabalza etxaldeak ateak idekiko ditu. Atxaldeko lauak ta erdietatik goiti. Etxaldea bisitatzeko parada izanen duzue, tako produktuak dastatzeko parada. Jateko aurten kanarietako pintxo tipikoak proposatuko dituzte. Papas arrugas mojoarekin, gasna frigitua eta abar. Eta horrez gain biztana etxaldeko ekoizpenekin prestaturiko beste pintxoak izanen dira. Merguez, gasna, kroketak eta beste. Eta gero izanen dira konzertuak. Orduan hor konzertuetan talde desberdina gomitatuak dira. Ekiza, izanen da, Jurgi Ekiza, ratxaleko seiak ta erdietan. Ondotik pilpira patapa taldea, eta bukatzeko Katu Bazka konzerturako eta egun hortarako sartza duainik duzue. Eta ongi etorriak izanen zarete, ranbezala, larun batean Dona Martiriko Zabalza etxaldean. Eta gukantzuten dugu Jurgi Ekiza, ara argitzala diskotik kantu batekin, eta hor dugu kontakit zunetatik at kantua eta ara, Jurgi Ekizarekin izanen baita Dona Martirin eta hori larun bat untan jantzaitezte ikustela Jurgi beti ongi pasatzen dira konzertu eiek eta beti goxuan izanen da Dona Martirin Zabalza etxaldean larun batean.